tõstama sakke siitä, kautta pio pesale. Tõsta paremmama ette. Aseta nyt ristinäät, entä vastu tömpäkäät. Ja sa näet, sain kallistuse entale. Raadio Kids Zone.